ہر ادا پر دل قربان ہوا۔ اس کی دل فریب نظروں نے جو جادو پھیرا تو اس جادو کا اثر زندگی کے ہر لمحے میں طاری رہا۔ کون کہے کہ چپکے چپکے یوں دل پر جادو چلانا ٹھیک نہیں۔